ya ya nka se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye bi yo ewurade kanenu ho mian ka won hwebeni ene